yitté moy nga gas ko sul ba bo toge sax ñu wax ne soxna ci amna jigen nga mer tabarakallah wa huuti su keur amna ci ko mo sa am dom bam am fukki at ak ñent mu dooro yeek ne amna dom ci jigen ci bis bala ko sul fukki at ak ñent ci bis bala ko sul bu dan tay ji tabarakallah ñi ngoy labataka be ko denj soxna yalla mu neen nonu ñu mel ci jigen nak ñu ne nak yalla yow yaay seen papa ñom doomu jigen subhanallahi alazim subhanahu wa ta'ala amma yasifun yalla mu ne awa man mu ndax ko xamne fofu ci jigen lay wax mu ndax ko xamne yunashu dan koy yar fil hilyati ci ay takay ko xamne bañ koy yar lay yitem lepp moy tak or bu mon na tak jama sax tak ko fil hilya aw man yunashu fil hilya mu ndax ko xamne buñ koy yar lu mu goné bo sété nopp ya fek ci or loxo ya or bat ba or tabarakallah yaram wi yep bu sañon takay lay don muy ben manke wa huwa mom fil qisam bu neke ci xulo غير مبين منت ليرال لم بغا ليرال موي نياري مانكي مانكي يالا موني واو كوكو نين بغي ني يالا اي باپام واخين لا جوبلو سي خاص جيجين ني وايي واخنا لين سي دارا جوبلو سي خاص لين نك ولا توتال لين وايي واخنا لين سي دارا وكو جيجين نيپ نك او من ينشا في الحيه متخ وما الحلي ولا حلي الا زينه من نقيصه يتمم من حسن اذا الحسن قصر او اذا الحسن قصر بين الشاعر مكو من التكاي نيكول درال دول تار بوي واني نيت نيت كي جابنا داي يوك اب رفتايام su fekkee ne rafetaay ba matul bi maana ñaari ku la gën a bëgg takaay moo la gën a am feebaru bakkan feebaru dufu waaw ak dufu nafsaani léeg-léeg mu dal góor léeg-léeg mu dal jigéen jigéen la ëppalu muy dal takk rek nga xam ne ci takkaay li lay jàpp ne ci lay jaare ba mat loolu yàllaa ko wax ci alquranul karim benen bi muy wallu xolo jigen ñaare nu nu ko togn su xolo jote man na am joya tax lim bëgg wax du ko wax yalla mu ne ku ñaar yi na ci yow mu ndax lolo tax ngeen bañ leen bi ñaar yi nekké ci ñom mu lu tax ngeen ne nak yalla mom moy wajuru ñi tabarakallah suratu az-zukhruf aya fuk ak juroom ñett kon nag takkaay yi tabarakallah li rek lay jar daanaka léeg-léeg gis ko ak lamu takk su jaayoon xaaj ba doomam man ci tàmbulee bi liggéey am ci départ gis koo xam ne ko jaayoon lam takk lépp doomam am départ bu mag a mag a mag capital bu rëy ak yu demee ni ki yooyu suratu zukhruf aaya fukk ak juróom ñett yàlla neen wa jaalu teewul ñu def al malaikata malaaka yi allazina malaaka ya nga xam ne hum ñoom ibadu rahman inasan di aw jigéen waaw ñu ne yàlla mu ne tooñ nañ ko beneen tooñ mooy malaaka yi nga xam ne ay ibadu lañu ibadu rahman la bokkaale kat yi ne aw jigéen lañu waaw muy beneen tooñ ñu ne ñooñu aw jigéen lañu malaaka yi kon ay ibadu rahman lañu loolu lañ ko def ñaari yëf rek topp ndigalu yàlla ak bàyyi ay caram loolu tam ku koy def ku ne moo xam nit nga moo xam leneen yàlla ngi lay boole min ibadihi ci ay jaamam imtisalul awamiri wajitnabu nawahi koo mën a doon rek booy def ndigal yàlla ak i tereem di bàyyi ay tereem yàlla subhanahu wa taala nee na la yow yaa ngi bokk ci samay jaam yoo xam ne nangu naa ñu nekk samay jaam
kon malaka yi len ko def rek moy ta'atu awamir.

lu bari waxul bo mo man li ci afrique bolewul ñaari continent daf ne ma fil ardi jami'an ñi joge fi di wuti amerique lañ fay wuti ñi joge fi dem italie lañ fay wuti ñi joge fi di dem espagne ak fenen ñepp lañ fay wuti buñu boole won lepp jox ko nit boole wat lu toll non lepp jox ko mu dekk ci nek am togn kat yalla neena bëgg mucc ci mbugulum alakhirah ma jaral nako joxe lepp min su'il azabi yawm alqiyamati ngir mucc ci mbugul mu metti mo bu yawm alqiyamah wa badalahum naxte dafa feñ ci ñom min allah joge ci yalla ma lo xamne lam yakunu yahtasibuna neku ñu won diko yaakar waaw yu ko dafa jep fuñ ko feegewul waaw wa bada mu feñ lahum ci ñom ñaran toñ min allah baye ko len ci yalla ñun jege won baxu yalla ñun jege won lewetuk yalla ñun jege won yermane yalla mu joge len ci yalla ma lo xamne lam yakunu yahtasibun yakaru ñuko won ñeku ñu won diko yakar zahara min anwa'i al'uquba ma lam yakun fi hisabi ñu defene li dal di seen ko tek mata abu sa'ud muné وهذا غاية من الوعيد لا غاية وراءها ونظيرها في الوعد فلا تعلم النفس ما أخفي نين آية جي دهلي بيتي يلا دهلي أمو البن دهلي بكو في تجناو من وعي ديجي بي يلا ديجي فلا تعلم النفس ما أخفي لهم من قرة أعين من آية جي بن ديجي في تجناو تفسير ابو سعود جوكيب نينتل اتوم نيت تيمير اك فوكو اك بن وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون نخ نيت نيوم ديف ناني نفي نيك يالا موم دا فا بري يرم نيك باكوم خاص بين ريك نوبي لا تييو نول لا نيت نياكار ديف ناني نكوم خاص بين ريك نوبي لا تييو لغي فين لولي ساغان تيول غير نيوم كو باخغا واو لو فين نيت ساغان ريك بولا تيي نلا كو باخلا mo xam nangul yalla santane mo xam nanguloko mo xam nangul yoonte bi santane mo xam nanguloko mo xam yaangi ci sunnam yoonte bi wala nekulo ci ñom dal ku laaj rek ñu diiw ko baxal motax bañu demé yamal qiyam ba yalla andi mbugal yi metti yi ñu gis fa lo xamne lam yakunu yahtasibun nekku ñu won di yaakar ne li mom seen borom tabaaraku ta'ala da leen ko tek wa badalahum mu feñ ci ñom sayi'atu ma kasabu li ñaaw liñ doon faggu lepp daal di feeg lu ñaaw liñ doon faggu lepp daan ko xeb ndax aduna daf ci am bakkar yo xamni yu bare bare nit ñi dañ koy xeb wa bakkar yu bari bakkaru di café lu dul deug bakkar di tiaxane lu dul deug yoy yeb bakkar yoy nit ñi dañ koy xeb dëkk yamal xiyamati ñu la acc bakkaru di yeexa julli bakkaru diko gaawal yoy yeb nek ay bakkar bañu ko dajale nak mu bari lool ndax bakkar yu bari rek nekub jël motax aisha dan wax ni yoonte na bu len di xeb tiyaba waye bu len di xeb bakkar ñom ñaar ñep ben bu ci nek ëpp na xeb wa haqa bihim mu dal yey ci ñom wacc ma kanu la nga xamne nekkon nañ yasta'zi'una don ko foye yasta'zihuna don ko chaqane te moy li nga xamne mo di alquran foko ma sanu tud rek am ño xamne defene mom du dara wala bok ay chaqan la ak ay mbir lolé yamal qiyamati mu ñew daali wacc ci seen kaw suratu zumar ay ñun fukk ak juroom ñett yalla neena fa iza massal insana durrun da'ana fa iza massa sabulale al insana nit durrun lor wa tuti da'ana mu woñu ñun yalla waaw fu mu teggi nit lu metti rek mu ne da'ana mu woñu ben mu tek ko febar wala jaxle mbak ñak da'ana mu woñu bu examen di bëgg jup isa masal insana bulale nit durrun ñakare ci dina du atme ak yoyu neena da'ana mu woñu jakk yi fess del fa isa masal insana bulale nit durrun jaxle ndax election ya ngi bëgg jëlé ci da'ana mu woñu jakk yi fess del fa sa masal insana durrun bulale nit lor
nee na daa ay naa mu wooñu.

0: lamaqtullahi ginnani merum yalla ak barum mo gën reuy mim maqtikum ci seenu mer am fusukum seen bop bañu démé ba méré seen bop suñu lañuy méré seen bop ni len yalla méré ko raw yiduna dem yamul xiyam méré bopam ndax xamna ne lako dal moko yobbe bopam yalla ne ko mere nga sa bop waye lima la mere mo raw li nga mere sa bop fouf waaw nit dana mere bopam jeedina sey ndeysan mere bopam ci sey ba te moy bamu sey tollu mom dam daf ko jappi wutone nam ko wara jappe dem ba yu bare bare rucc ko ci wess ko ca legi nak mu bëgg ko def dubatal yoy la dikoy wess waaw ndax amna jamono yu bu ci tolle rek su dire taw tabarakallah bala ciono ñew am ko jeur taxaw ne ci wetam japp la ko ci la muy japp bi ngay mere sa bop nak mer mi ngay mere sa bop mu nga fajj la won ci ginaaw yalla nit ñi deug la mere ngeen seen bop waye la maqtullahi akbar min maqtikum anfusakum ni ngeen mere seen bop ni len yalla mere ko raw waaw ndax nit dañ dem ba alakhirah mere bopam mu woor ko li ko tey jaar fi ak fi li motax waaw dinay dal ab elève nek ci jangukaay université wala lycée ak ñom seen yoyu examen yi di ñew yalla ngeen am yeen ñepp waye nak ñak ko waajal ne ci yeneen ba mu ñew mu woor na le matière bi yow ya ci don fo ak don ko négliger diko ñak ko bay xel tay nga far daam mom mu daanel la nga mere sa bop nan mako def woor na ma nangam ki nangam mere mi ngay mere sa bop nak mere mi le professeur bi mere moko raw la maqtullahi akbar min maqtikum anfusakum tabarakallah is ndaxte ba ngeen nek ci aduna tud'auna ila al-iman dañ leen don wo jëme leen ci gëm yalla fatakfurun ngeen di weddi lank bañ ñew ci gëm yalla is ba nga xamé ne yeen ci aduna tud'auna ila al-iman dañ leen don wo jëme leen ci gëm yalla fatakfurun ngeen di weddi yeen baña gëm yalla xalu ñu daali ñaan ni rabbana ayyo suñu borom amatna fnatayn ray nga ñu ñaar yoon wa ahyaytana fnatayn nga dundal ñu ñaar yoon amatna dafa am alif ithnatayn alif bobu dañ ko dul jangalé hamsatul wasl lañ ko tudde ci tajwid amatna fnatayn wa ahyaytana fnatayn lo lañ tudde hamsatul wasl te mi am ci ithnayn ak ithnane baat yu demé ni ki ñoom ak yenen bat ñu yalla yalla dundal nga ñu ñaar ray nga ñu ñaar yoon bekkal nga ñu ñaar yoon yépp lu ñuy mos ci metit ci dé mos nañ ko ci ñaari dé yépp yépp lu ñuy mos ci metit ci ñaari dund yi mos nañ ko légui fa'tarafna bi dhunubina nanguna ñu ne ñun ñoo bakkar fa'tarafna bi dhunubina nanguna ñu ne ñun ñoo bakkar فهل الى خروج من سبيل نخ امنا يون ونيو منا جيني في تي سوارا فهل الى خروج من سبيل نخ امنا يون ونيو منا جيني سوارا وي لول لا نيو لاج سن بروم ربنا امتنا اثنتين واحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبيل نخ امنا يون ونيو منا جيني نخ في ني نيك نيو yalla lekuñu
1: Allah kudut yalla wala nusika bi ni ñu bañ ko bokalé say an dara wa ñu baña jaamu kenn kudut yalla ndax ñoko waxon ci fatiha iyyaka na'budu wa ubudiya wa iyyaka nasta'in kon tayit wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun muy kon kay leen ñun ñep rek ñu wétal yalla dong bañ ko bokalé dara muy ñaar ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله ولا يتخذ تبو مجابه بعضنا لن تي نون بعضا نيتاف اربابا اي الله من دون الله باي في الله ني باني جابنت اي الله كين باني جابت سا مروم يالا واي نين نياب ني جابني يالا تبارك وتعالى موي سن يالا مامو كو ديفه بوم واخا لول ديك نتي المفسرون muy ay yi nga xamne mom lañu nek bi mu wacce Adi ibn Hatim dafa daldi ne yonent bi ma kunna na'buduhum ya rasulullah daawu ñu leen jamm mu ne leen

max gi di lekk dokk bi, di lekk dokk bi, di lekk dokk bi, ba dokk bi ne këndëng, jinne yi romb ko rek, ngelaw li fil ko rek dokk bi daanu. Ñu door yëg ni kii ba mu génne aduna ak léegi kenn xamul kañ la, mat nam at. Waaye lépp ñu ngi koy rombi liggéey rek mu toog fi mu toog. Loolu day tegtale ne ndekete kuy liggéeylu ku ne da ngaa war a dér nekk ca yottu koy liggéey ndax nga mën di ko xool. Benn. Ñaareel ba ndekete jinni xamul xaybu. Ndax suñu xamoon xaybu daañu xam kañ lay faatu ba bu faatoo du leen bett. Wala bi mu faatoo ñu yëg ne ca aalamul xaybi ne faatul. Wolof da ngay dégg mu ne jinne xam na li tàmbalee fii ba aduna tukki waaye xamul li jëm ci ginnaawam. Yàlla nee na fa lamma qarra ba mu daanu moom Suleyman te bayyanatil jinnu leer na jinne yi ne leen an ne leen law kaanu yaclamuuna alxayba su fekkoon nekkoon nañ di xam kumpa maa labithuu duñu sax fil azabi almuhiin ci mbugal gu doye diga. Su nga xamul kumpa moos ñi buwoon nañ bu yàgg. Mu fasiroon yi ñu ne kaanatil jinn taquul insu kot kaanatil insu taquul inna al jinna yaclamuuna alxayba allazi yakunu fi lmustaqbal فوقف سليمان في محرابه يصلي متوكيا على عصاه جيني نيجي نان واخ خامنا نيو غايب سليمان دي جولي سكنديكو تا دوك با بوم فا تاخوي مو دالي فاي فاتو نيك فا ات جيني دي ليغي تيغو ني نه فاتنا بوم مخغا ليك دوك سليمان با مو دان ني دور ييغ ني فاتنا. Ñu ne su fekkoon xam nañu kumpa kon ba nga xamee ne génn àdduna rek duñ fa nekk ca diir bu yàgg boobu di liggéey liggéey bii. Kon Suleyman fii la mujj nii la yàlla def ak moom nii la def ak jinne yi di xista boo xam ne bii tabarkalla bu am solo la fees dell ak njàng. Suñu borom tabaraka taala nettilee Daoud ak Suleyman ñu ngi leeral nag ñuy weddi xéewalu yàlla ginnaaw bi mu leen xéewalee ba noppi ci waar julit yi ak képp koo xam ne kii yaa ngi ci àdduna bàyyi ci xel surtout sabay aaye fukk ak juróom. Laqad kaana li sabain sabain amoon na fii maskanihim ca seen dëkkuwaay ba aaya mu ne mandarga mu leen di wan ne yàlla ku am la yàlla kenn la aaya azima buy tegtale màggaayu suñu borom tabaraka wa taala ak itam di tegtale ne ku am kàttan la moom yàlla ak di tegtale ne ku def lu rafet mu fay lu rafet ku def lu ñaaw añe sa lu ñaaw. Loolu mooy aaya bi nga xam ne moom la yàlla defaloon gaañooñu qawmu saba ba ñu weddee xéwlu yàlla yàlla dafa rappal seen nguur ga tasaare seen xalaat ya déggootuñu tasaare leen xottite leen charra mu mazzaq mu nekk dars li man yaatabir ka laqad kaane li sabain fi masakinihim aaya nga ne ko lum deme mu ne jannataani ñaari tool an yaminin ca nday jooru dëkk ba muy droite wa chimalin ak ca càmmoñ muy gauche ñaari tool kon tool bi féeti nii tool bi féeti nii tool ya nag dara manki wu ca mboolem luy ne ci tool ma nga ci seen tool yi ñaari tool yooyee. Dëkk bi bu ñu demee ca tool ya ba récolte la ca nekk rek daanaka mu yor leen yor bu yàgg yàgg yàgg yàlla mun leen ginnaaw am ngeen ñaari tool yi nag kulu lekk leen min risqi rabbikum ci seen wërsëgu borom washkuru la ngeen sant ko. Gis nga ba mu tàmbalee xisab Daouda wax na fa sant yàlla, mu ñëw ci xisab Suleyman wax fa sant yàlla, mu ñëw ci xisab Saba wax fa sant yàlla washkuru la kulu lekk leen min risqi rabbikum ci seen

malbum xibar la bu reuy mom alquranul karim yimay xibar nek xibar yu reuy te deggu yawon dembu yu tay ak yu suba yep nek lu deggu te reuy nabawun azim motax bamuy xibar alakhirah mu tide ko annabawul azim amma yatasaalun an annabawul azim annabawul azim muy alakhirah moy xew xew bi gëna reuy ci kaw suuf buñuy fubal ben fubalu nawetan day xumbu lol waye buñ ci joggé di fubal ben championnat da ngay ñew melni da gëna xumbu bu dé coupe d'afrique nga né ah yeuf yi kat gëna xumbu bu dé coupe d'afrique des nations mu far gëna xumbati bu coupe du monde ñewé nak mu gën fa xumbati nak waye gis nga xumbu xumbu yoy buñ lan bolé it tabarakallah gis nga ni mel su at mak ñewé mu xumbu xumbu ba nga na li mu xumbay du ko wess waye at mak li muy xumbu xumbu ren ji man dem yeen ni may deglu amna ci ñu dima kon xumbay bi manke ngenté amma yowmal khiyamati yeen ni may deglu da ngeen dem man mi dana dem ñu bare bare fekk ko xalé yi ci biir suuf ak yi ci bité mak ñe goor ñe jigeen ñi ñepp fekk ko lool nak moy nabun azim waye neena antum anhu mu'ridun yeen ñepp ko bari ginaa bari wul ñu xey tay ngir wajjal alakhirah amna ñu bari ñoo xamne biñu xeyé tay aduna lañ tax xey luñu añé mba luñu ré mba luñu ndéké mba luñu salu yi ëpp ci ñu xey tay loolu lañ tax xey amna ñoo xamne ñi ngi gontu ji yi lañ tax gontu la ci ëpp it moy luñu añé luñu ré luñu ndéké luñu sal kon nak antuma anhu mu'ridun du moyu alakhirah kon ñu neew koy xeyel ñu neew koy gontal ci def ñepp yu ëpp ci nit ñi dañuy baye di xeyal lele ak diko gontal te annabul azim bobu antuma anhu mu'ridun mu di alquran mom rek moy xibar xibar yo xamne dana jëm ci nu ñuy wajjal ëlëk ndax yenen journo yi nga xamne ñom lañuy lire titre yi lu mu reey reey du la wan wala mu xibar la jëm ci bisu ëlëk ba tabarakallah kon lu jara bay xel la alquranul karim mune qul huwa nabaun azim أنتم عنه معرضون سورة الصاد آية جرم بن فكأت جرم نت يالا نين ميوخ ينتبه عليه الصلاة والسلام موخ ما كان لي من علم من محمد دي أمم من علم تبن خمخم بالملأ تأسام لبا الأعلى بغن كوي منام تنبولو مغن كوي té nek ci asaman wala bok ci aras wala fañu nek is yaqtasimun ba nga xamé né ñangay xëccu min ayna li al-ilm bi ikhtilaf al-mala'ika fi sha'n khalq adam lawla al-wahyu al-munzil alayya muy ñew di firi inma ana munzir aw mu ben xam xam bil mala'i al-a'la inni jazimu ne lañ ca jublu way بني نتلي قصة آدم إني جاعل في الأرض خليفة من دكو أمبالي كبير كي بختاني القرآن لي ونن اللولي وحي موك خمل صلى الله عليه وسلم ويدون التوايم كفوفة الملو الأعلى بيخم يفيقو من إن يوحى إلي إن يوحى إلي إلا أنا ما annama ana nazir mubin mune nekuma ludul ko xamni ki dañ koy waxyu manam ma yuha ilayya illa li anni ana nazir mubin in yuha ilayya wahyu wunuma illa ludul ne annama li fi nek man mi ana nazir man warata katla mubin te lol lerna nañ nga xamne yalla ko yoni diko wax muy xam lim koy wax diko wax yu muy deg ma yuha ilayya illa li anni rasulun mursal ilaykum li unzirakum azab allah mune nak lolou moma fi taxajew war len fatali len waye lenen taxuma ñew motax suñu borom subhanahu wa ta'ala bimu netle lay xew bil mala'il a'la bi yonent bi waxe li nga xamne mo ci xew mu ñew nak war ñu andil li nga xamne moy khisab adam alayhi salam ak abul bashar wala bokk iblis damatullahi alayhi salatu wassalam.

واتبعوا احسن ما انزل اليكم من ربكم لوتخ من قبل ان ياتيكم بلام لين ديكل العذاب مبغل غي ديكل كو ديال القران نين توب القران بلا لين مبغل غي ديكل نيو ديال القران دي ديكل تنك باغتاتن تيك نديكل وانتم يين بولن مبغل غي ديكل لا تشعرون دنين كو يك دنين جيك جيك رك دغ تي مبغل دنين يك ني موي القران ولا ويديكو مولن جورال لي وانتم لا تشعرون fini mu jikko yi gëna sori alquran rek nekki ñu gëna naqari mu jikko yi gëna sori alquran rek nekki ñu gëna naqari mo xam ci goor ñi la mo xam ci jigeen ñi la nit ñaangi joy yu leen naqari diko joy ci melo yeek doxalin yeek gono yeek rawati ñu jigeen ñi waye lepp du dara lu dañu sori alquran li bu ko defé nak mbugal yi cey juddo te moy jikko yu yaqku yi mbugal mu cey juddo te moy nekk gu naqari gi mugal ma ci jiddote moy andugo metti gi du daral lu dut moy ñaka top alquran wa antum la tasawru yalla mune an taqula damay bañ ngeen di wax euleuk an taqula damay bañ mu wax nafsun bakan euleuk ya hasrata way ma ka pert ya hasrata way ma ka reccu yalla neena day bañ bakan jekki ba euleuk muy reccu di mat baramam diko wacc ne maka reccu ñu ne bakkan ba loy reccu mu ne ala ma farattu fi jambillah ci saggan guma sagganon gatteñ lo mo gatteñ lo won ci aq yi yalla am ci man lola bakkan dina ko joy mat baramam wi tax ko ya hasrata ala ma farattu fi jambillah mujahid mu ne يا حسرتا على ما ضيعت من امر الله وانا سمك ترت ما كريتو نخ لما غاتن لون تي حق يالا ام تي مان على ما فرطت في جنب الله كان كون دا فا ام حق يالا ام تي يو تي موي حق دا فلا بيندل اي بت دا فلا اي لخو دا فلا اي تانك وتلم خل دا فلا بير يوي ييب دي تراغ يوم لا ديفال len lu ci nek nak mu wax la ne li bu ci def ni li bu ci def ni so ci defé lu safa nok lam la don sante su alakhirah dang ko reccu ala ma farattu fi jambillah bu men xew amon fi ne nga cey dem amulo lo sol nga fekk jenn waju passé ab xaftanam bu wex ba mu rafet nga ñew abbe koko nga ñew nak ca garage ba ca mécanicien ya fañuy liggéey nga daldi accident di tok ca kaw moteur ba mom mi mom mbub mi da lay wax sa way xolal fi ngay tok waaw dalay wax saway xolal fi ngay tok ci su ëllëgé boko abé mbub té nar ko togué togué nu mel nonu tabarkal du lok abal ñen balma yeen mécanicien yi tabarkal waye jotaay bobu sal mbub mu wéx ba nak ñew daal di tok ci kaw moteur yi ñuy daj ñuy wéké ak défaral dana taxu wi té tax gogu muy tax dara war lako lul li nga saggane mbubum jambour togué ko foko war ta togué ci riñ amit non la fo ci xol fo war ta xol ma nga japp fo war ta japp mba nga dox dem fo warta dem ci la abulon ciel bi muy suñu borom tabaaraku ta'ala mi ngi lay wax li waji di wax borom yere bi xolal fi ngay tok motax yowmal khiyam nga gis ko reccu dani ala ma farattu fi jambillah ndax gattañ lawma gattañ lawon ci ñaka top yalla gattañ lawma gattañ lawon ba joxumoon yalla akam ndax tam il molem ci riñu mom rek yi ñu yor rek suñu borom tabaaraku ta'ala dafa ñu ko deg wa in kuntu mune te bokkon na min as-saghirin ci daan retan ña jaar ci sharia yalla ba wa in kuntu lamina as-saghirin manam mom dafa nekkon ku eppal fi jambillah ba nopi ña nekkon ci ak yalla yi di jemu top yalla mu nek di len retan wa in kuntu lamina as-saghirin ndax ñaare ki ne ci li yalla santane ka ca nekkul ku ne daf koy def ak retanu kay waaw da ngay gis ko xamne li yalla santana ci lay nek di xey ko gont ñu dal ko wutul wutur tuddu ko serign bi wala marabu wala yu demene ko yoy te xam ngeen tuba bi mu wax marabu xeb ko taxul mu tudde won ko non ndax picci mom nga xamne day lem tank bi kol mako ca kaw tayal lol du liggey lu bari lañu tudde picci mom lañu tudde marabu nan ko marabu defene marabu warte ngutul len warte liggey len lola moy jema kon retan ñinga xamne ñoo jema jaar fa yalla jaar subhanahu wa ta'ala سورة الزمر آية جرم فك أك جرم بن